0: Hey, my beautiful family, we're going to say goodbye from Nanoa Korowiniri, taking care of creation. Hope you enjoyed today's show, and thank you to Brother Ian
1: for
0: co-hosting.
1: Yep.
0: And you fellas, take care until...
2: Duy nhất trong tất cả, chúng ta có một vị trí và một giọng nói. Chào mừng.